0: 2 Timothy 4, 3 and 4. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers, having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables. Somewhere along the line to eternity, you will run into someone who preaches only what their people want to hear. And that's bad. That ain't good. That's what those verses are talking about right there. More than likely, these ministers have a congregation that doesn't want to hear anything contained in God's word that might challenge them or force them to change and grow up a little bit spiritually. They just want to take that easy way out, that path of least resistance. I'm saved. Let's be in church, and you can tell me whatever you want to. Just don't ruffle my feathers. Just don't make me have to do something I haven't done before. You know, I'm happy at this gate. Don't show me another gate. You can tell a person is a minister such as this if their sermons hardly ever, possibly never, contain any references to the cross, sin, hell, holiness, anything that would come against their parishioners' idea of what an easy Christian life is. And you want to know what this type of pastor, this type of preacher, this type of minister usually is? They're usually a hireling. They don't have the lives of the people at heart. Another thing we have to avoid in church on our way to eternity doesn't always pertain to just the pulpit. We're going to find that out right here. Acts chapter 16, verses 16 through 18. And it came to pass, as we went to prayer, a certain damsel possessed with a spirit of divination met us, which brought her masters much gain by soothsaying. The same followed Paul and us and cried, saying, "These men are the servants of the Most High God, which show unto us the way of salvation." And this did she many days. But Paul, being grieved, turned and said to the Spirit, "I command thee in the name of Jesus Christ to come out of her." And he came out the same hour. You ever actually catch what's going on in that scripture right there, in that passage? Here's a young woman hanging out with Christians, acting like a Christian, saying and doing all the right things, and was no more a Christian than that projector up there. She was not a Christian, but she was doing everything that she had seen Christians do. She was saying things that she had heard Christians say. She did not have a Holy Spirit. She had a spirit of divination. You've heard Pastor Rena and others preach on the spirit of Python. This is it right here. The spirit of divination is the spirit of Python. A pastor friend of mine once gave me a definition of divination. And that definition was something like this. I can't remember the exact words, but this is close. He said divination was saying and doing what appears to be of God, but in actuality is a reasonable facsimile orchestrated and powered by Satan. Now note this, and this is why we have to be aware of some people in our churches today. Everything that she said was true. These are the great men of God. Watch them as they show us the way of salvation. Everything she said was true. It's just that she was speaking it from the wrong side for the wrong motives. A few years ago, in church, a person came up to me and said, "Scott, got a word for you." Okay, fine, you know. I'll listen to it and, you know, judge it for myself, run it past apostle, run it past pastor. This person gave me a word. It was absolutely right on. This person knew stuff, and I'm just going, "Has to be from God. This is great." You know, I'm getting some input into my life regarding some things that I've been wanting some input on. I went out the doors of church dancing that Sunday. Woo-hoo! I got a phone call later in the week from an old friend that knows as much about my life as anybody. They said, "Hey, guess who I had lunch with about a week and a half ago? The person that gave me the word." He didn't get that from God. He got it from this other person. and used it to speak to me as if it came from God. That's the same thing as this girl here in Acts 16, 16. You might ask, why was this woman there in the first place? You know, if she's got a spirit of divination, if she's under control of the devil, why is she there in the first place, hanging around a prayer meeting? Well, number one, to mix in and then influence true Christians to sway them away from the faith. Number two, to discredit the message of the apostles. In other words, making people think that they were ministering out of an evil spirit that they knew that was in her. In other words, making people see or think that these guys are in league with demons to do what they're doing. Her goal was not to praise God or follow Him. Her goal was to discredit ministers of the gospel. Her goal was to influence and weaken true believers. Her goal was to prevent any new converts coming to Christianity. But look what happened in verse 18. But Paul, being grieved, turned and said to the Spirit, I command thee in the name of Jesus Christ to come out of her. And he came out the same hour. Paul spoke directly past her to the demon. Forget her. She's just a vessel. She's just the carrier, so to speak. He spoke to the demon directly. In Jesus' name, come out of her. Boom, she was delivered. Christians that have gone through such an experience as this girl did are very valuable to the kingdom of God. And you may ask why, okay? Pastor Rena talks about this all the time. Apostle says this. I don't have the right wording, but I'm going to phrase it as best as I can. People that have come out of something like that, that have done such hideous wrong in their past, they are so valuable to the kingdom of God because the people that did the worst things for the devil while unsaved will do the greatest acts of God when they are saved.
1: Dear Heavenly Father, I pray right now that somebody listening out there in radio land will turn from their sins. They may think that they've done things that are unforgivable. But guess what? God, you have given your Son Jesus so that all, no matter what they've done, all can be forgiven. And I pray right now that someone listening will come to their senses and realize that they can be forgiven. God is no respecter of persons. He'll forgive one, He'll forgive the other, no matter what they have done. You may have done some fairly bad things in your life saying, God could never use me. God could never use me in a million years. But guess what? That's why He sent His Son, so that you can be forgiven, so that you can be used to reach others for Christ. God made you for a reason, and that is so that you can be saved, so that you can touch those others and lead them into the kingdom. Maybe it's people that can't be reached any other way. Your typical preacher can't reach them. The man in the business suit can't reach them. The little church lady type can't reach them, but maybe you can. But first, you've got to realize that you can be saved. You haven't done anything that can't be forgiven. God can use you and bless you and give you a new life. Something that in your mind Satan has wanted you to just think could not happen. Well, guess what? Satan is a liar. You can be forgiven. You can be born again. And I pray right now that something you have heard today is giving you some hope to call on Jesus and saying, Lord, forgive me of my sins. Give me a new life. And may I reach others in a mighty way for you and the kingdom. In Jesus' name, thank you, Father. If you've prayed that prayer, send me an email to this email address, godmusichope@gmail.com. That's all one word, godmusichope@gmail.com. and we will rejoice together at your newfound salvation. That's godmusichope@gmail.com. Join me again next week. We will continue the message, the truth about eternity. I'm Scott Reppert. As always, let the Lord be with you. We'll see you later.
2: Proclaiming God's glory to the nations. We're Hope Radio. T8WH Palau.
3: Konnichiwa. Come, Arrive の放送へようこそ。司会のメアリ・ベース・ジャクソンです。本日お聞きいただきありがとうございます。今お聞きいただいている皆様、そしてこれからお聞きになる皆様を心より歓迎いたします。皆様からのご連絡をお待ちしております。連絡先は comealiveeasy37@gmail.com です。どこからお聞きになっているか、また皆様や皆様の国のために私が祈ることができるような大悩みや祈りの願いなどがあれば、ぜひお知らせください。皆様からのご連絡を心より楽しみにしています。それでは祈りから始めましょう。父なる神様、私はイエスの御名によって参ります。聖霊様、御言葉に息を吹き込んでくださるようお招きします。イエスよ、あなたは生ける御言葉です。あなたは御言葉は生きており、力あるものだとおっしゃいました。主なる神様、今日、イエスの御名によって耳が聞き、目が見ることを感謝します。主よ、感謝します。あなたは死者が蘇るともおっしゃいました。どうか御言葉に息を吹きかけてください。そうして人がイエスの御名によって生きか得りますように。アーメン。それでは、旧約聖書にある、箴言 Our Lord、読を始めましょう。パッショントランスリーションで読み進めていきます。まずは、箴言第一章から始めます。私がよくやっているのは、箴言には31章あるので、月の初めに取り上げ、月の1日には箴言一章を読み、そのとその日の日付に対応する章を毎日読むという方法です。31日ある月であれば、31日間で読みと押すことができます。これは読み続ける習慣を身につけるのに、本当に素晴らしい方法です。このように毎月読み進め、他の聖書箇所を読むことに加えていくことができます。神様が御言葉を解き明かし、箴言第一章を通して、今日、あなたと私に勝ってくださる御言葉を聞かせてくださるよう祈ります。ここには、神の国の啓示、生きる指針となる言葉、そしてあなたが人生において、主権を振る力を与えるために与えられた知恵の言葉が記されています。これらは、ダビデの息子であるイスラエルの王ソロモンによって、箴言として記されました。これらの言葉の国には、知恵の啓示と、霊的理解の授けが見出されます。これらを真の知識という宝の扉を開く鍵として用いてください。これらの言葉に固くすがりく者は、あらゆる人間関係において知恵を示し、正しく公正で公平な選択ができるよう訓練を受けるでしょう。この箴言には未熟な者を教え導き、彼らを賢くし、若者たちに自分たちの目的と運命についての理解を与えるための素晴らしい技能をあなたに与えてくれます。賢い者にとっては、この箴言があなたをさらに賢くし、識別力を持つ者にとっては、リーダーシップのための輝かしい戦略を身につけることができるでしょう。これらの御国の啓示は、あなたの理解を広げ、たとえ話し指摘な謎、啓くのより深い意味を明らかにし、賢者たちの言霊や謎を解き明かすでしょう。では、人はどのようにして知恵の本質を得るのでしょうか。私たちが神への従順な献身を持って生きるとき、真の知識の門をくぐるのです。頑固な何でもエスシェっていると自負する者たちは、真の知恵と知識を軽んじるため、決してそうすることはありません。我が子よ、父の知恵ある言葉に祭司の注意を払い、母の教えを決して忘れてはならない。彼らの動作利欲は、あなたに成功をもたらし、恵みに満ちた考えであなたを飾り、決断を導く手綱を与えてくれるからだ。仲間からの圧力で群衆に流されそうになったり、罪人たちがあなたを誘ったりした時は、ただ、いいえと断らなければならない。瞳がこういう字だ。俺たちは盗み、殺し、その罪をのちる。金持ちを倒して奪い、生きたまま飲み込み、誰からでも欲しいものを奪い取る。 そして彼らの財宝を奪い、家の中を略奪品で乱すのだ。さあ仲間になれ。俺たちと一緒に一家訓戦金を狙おう。手に入れたものはすべて山分けだ。と誘うなら、ただ家と断るべきです。彼らは被害者の資産を奪うために殺人さえも意図いませんが、結局は彼ら自身の命が待ち伏せに遭うことになるのです。神に対する不敬な態度によって、彼らは身皿の人生に破滅を招くのだ。知恵を称える歌は街角で歌われ、広く祝われているが、高等教育のバーでは、その歌声が常に聞こえるとは限らない。しかし、日々の生活の喧騒の中でも、その歌詞は群衆の騒音に打ち勝って常に聞こえてくる。立ち止まって耳を傾ける者たちに対しし、知恵が勇敢に説く警告の声をあなたは耳にするだろう。愚かな者たちよ、いつまでその欺瞞にしがみつくつもりか。いつまで知恵を抽象し続けるのか。じじっと戦う皮肉屋で抽象する者たちよ。正気に戻りし、現実へと立ち返りなさい。私の戒めを断るなど考えることさえするな。私が知恵の霊をあなたの上に注ぎ、あなたの心を賢くする。私の言葉の啓示をもたらす用意ができていることを知らないのか。私は何度も何度もあなたたちを呼びかけたが、それでもなおあなたたちは私の元に来ようとはしない。私は繰り返し懇願したが、あなたたちは私の声に耳を貸そうとはしなかった。あなた方は私の条件を抽象し、堅くなさを貫き通そうとしたからだ。あなたたちの災いが訪れた時、私は抽象し、あなたたちの破滅の時、私はあなたたちから背を向けるだろう。私の条件を笑い物にするつもりか。それなら、私もあなたを笑い物にしてやる。恐怖の嵐の雲があなたの頭上に集まり、恐怖と苦難があなたを飲み込み、大災害がハリケーンのように襲いかかった時、あなたは私に叫び求めるだろうが、私は答えない。その死になって私の助けを期待しても、もう手遅れだ。絶望があなたを私を探し求めるように駆り立てても、私はどこにも見当たらないだろう。あなたが私を離れ、笑い事実から目を背け、何事においても、私を礼拝することを断ったからだ。あなたが私の賢明な上限を軽んじ、私の戒めを抽象打ったから、今やあなたは自らの行いの苦い果実を味わうことになる。自業自得だ。さて、どうだ？愚か者ようにあなたは私から背を向け、その代わりに破滅を選んだのだ。その自己満足と高慢さがあなたを死に至らしめるだろう。しかし、常に私の言葉に耳を傾ける者は恐れから解放せされ、自信と勇気を持ち、天の平安の中で安らかに生きることができる。あなたは恐れを知らず、人生の嵐から守られて安らぐことができる。これらの箴言には実に力強い言葉が込められている。これは神が私に望むものを何でも求めなさいと言われたソロモンである。彼はイスラエルの王であり、知恵をくださいと願いました。富も求めず、物質的なものも求めず、国を治めるための知恵を求めたのです。さて、ここで一旦立ち止まって祈りたいと思います。神様、イスラエルの平安のために祈ります。ヌーショ、彼らの指導者たちに知恵が与えられるよう祈ります。神様、彼らに知恵を与えください。敵を暴き出してください。そして、ヌーショ、罪のない人々が傷つけられないようにしてください。しかし父よ、どうか敵を暴き、裁いてください。神よ、あなたはこう言われました。もし私たちがイスラエルを祝福すれば、私たちも祝福され、もしイスラエルを呪えば、私たちも呪われると。ですから父よ、私たちは知恵を持って、ヌーなる神よ、あなたが語られた通りに声を上げ、イスラエルを祝福します。私たちは彼らに平安を宣言し、神よ、あなたのお御手が彼らとその地の状況の上に臨むようにを祈りします。彼らの指導者たちに知恵を与えください。神よ、ソロモンが知恵を求めて叫んだように、私たちはこれらの国の指導者たちのために知恵を祈ります。主なる神よ、私の国のために、主よ、父なる神よ、あなたが憐れみを与えくださるよう祈ります。神よ、私たちがあなたの御言葉に従わなかったことを、主なる神よ、 お許しください。神よ、私はこれらの国々、そしてこの言葉を聞いている人々のために祈ります。主よ、彼らの国のために祈ります。神よ、指導者たちが立ち上がるよう祈ります。神よ、彼らが御言葉に従うものとなりますように。主よ、これらの指導者たちの救いのために祈ります。主よ、悪しき者たちを権力の座から退けてください。神よ、彼らを権力の座から退けてください。そして神よ、義人が立ち上がるよう願います。神よ、諸国があなたを賛美しますように。神よ、あなたが立ち上がり、あなたの敵が散らされますように。主よ。主よ、イエスの御名によって、御手が彼らの上にありますようにと祈ります。チェこそがソロモンが望んだものでした。そして彼は、もし私たちが聞き、それを実行すれば、と語りました。新約聖書のマタイによる福音書第7章。でも、賢い建築者と愚かな建築者について語られており、岩の上に家を建てるのは賢い人であるとされています。では、彼はどのようにしてそれを成し遂げるのでしょうか。それは神の御言葉を聞き、それに従うことによってです。つまり、いくら耳を傾けても、それを実践しなければ、私たちは砂の上に家を建てる愚かな人となってしまうのです。そして聖書が教えているように、賢い人も愚かな人も人生に訪れる悲劇や試練から逃れることはできません。そこには風と波が来たと書かれています。風が吹き荒れ、波が家に打ち寄せました。川の水位が上昇し、洪水が起こりました。しかし家が固くなに立ち続けたのは岩、すなわちイエス・アース・キリストの上に建てられた家でした。そしてその人こは、御言葉を実践するものでした。聖書はこう告げています。惑わされてはなりません。神は侮られる方ではありません。人は何をまくかによって、その身を刈り取ることになります。神は人間ではありませんから、嘘をつくことはありません。神は心が割りもしません。神が言われたことはすべて本気であり、必ずそれを成し遂げられます。そして私たちは、神の御言葉と、自分の人生に巻いているものに沿って生きる必要があります。私たちは破滅を刈り取ることもあれば、永遠の命を刈り取ることもできます。もし私たちが御言葉に従うなら、従順には祝福が伴います。新命記28章には、従順に対する祝福と不従順に対する呪いが記されており、私たちは自分の人生をそれに合わせていくべきです。また、マミエコには、経済、人間関係、神を愛すること、権威を敬うこと、お金の扱い方、何をすべきか、さらにはどのように話し、いつ話し、いつ黙るべきかなど、多くの知恵が詰まっています。知恵に満ち溢れています。そして神は、何よりも知恵を懇願した、この王に知恵をお与えになりました。しかし、ここで一つ指摘しておきたいことがあります。ソロモンの生涯から読みと取れるのは、彼が天からの知恵をも持っていたにもかかわらず、実際、人々は彼の知恵を見まき聞きするために各国からやってきたということです。それは驚くべきことでした。女王たちが訪れ、シバの女王もまた彼の口から発せられる知恵を聞くためにやってきました。それにもかかわらず、ソロモンは自分の人生においてその道を最後まで歩み通すことはできませんでした。なぜなら、彼は自分がしていることを実践していなかったからです。彼は他の神々を崇める女性たちを宮に迎え入れ、彼女たちを喜ばせようとしました。また、神殿にアシエラの柱を立て、唯一の真の神である主の神殿に、神ではない偽りの神々を安置してしまったのです。ですから、私たちはこの世のあらゆる知恵を備えていた人物から学ぶことができるのです。実際、エレミア書にはこう記されています。知恵ある者はその知恵を誇ってはならない。力ある者はその力からを誇ってはならない。富める者はその富を誇ってはならない。しかし、神を知り、理解していること、神が憐れみ深く、親切で、思いやりに満ちていることを知る者は、それを誇りとするがよい。私たちは神を知る必要があります。私たちが誇るべきは、神が善であり、憐れみ深く、慈愛に満ちておられること。 そして神の憐れみがなければ、私たち全員が死に値する存在であるということです。なぜなら、アダムが罪を犯し、エヴァもまた神に背き、悪魔に欺かれ、神が食べてはならないと命じした実を故意に食べたからです。そのために罪がこの世に入り込んだのです。罪は死を招くものであるため、イエスは罪のための究極の犠牲を払うために来られました。エペソ人への手紙にはこう書かれています。罪の報酬は死ですが、神の賜物は私たちの主、イエス・キリストによる永遠の命です。イエスは私たちのためにその代価を支払ってくださいました。罪を知らない方が私たちのために罪となられたのです。それは私たちがキリストイエスにあって神の義と認められるためです。イエスは私たちの代わりに立ち、私たちの罪の代価を払ってくださいました。では私たちには何が必要なのでしょうか。私たちは罪を捨て去らなければなりません。私たちは広告は屈しなければなりません。神様、私たちが自分の道を進み、自分の思い通りに振る舞い、私たちを創造し、設計してくださった創造主であるあなたに目を向けなかったことをお詫びします。ここに書かれているように、神は若者たちに彼らの設計と運命についての理解を教える知恵を与えてくださいます。イエス様、あなたは私たちを創造してくださいました。それなのに、どうして私たちはあなたに背くなどということができるでしょうか。神様、私たちをお許しください。主なる神よ。そして、私たちが何度も何度もあなたを拒み続けてきたこと、神様、そのことを悔い改めます。神様、お許しください。主よ、私の罪をお許しください。神よ、私の家族の罪までもお許しください。どうか来て、私を清めてくださいませんか。どうか来て、私に新たな出発を与えてくださいませんか。私があなたのためにこの人生を歩めるよう助けてくださいませんか。私はすべての偽りの神々から背を向け、エホバ以外に神はいないこと、その御子がイエス・キリストであることを宣言します。イエス様、どうか私の人生に入ってきてくださいませんか。今日、私を満たしてください。そうしてイエスの御名によって私が生きか帰ることができますように。
2: Broadcasting the sound of faith in Jesus Christ. We're Hope Radio, TAWH, Palau.
4: ようこそアメリカ合衆国ウェストバージニア州モガンタウンにある MFC ミニストリーズから始まる週刊ラジオ放送。 MFC はルード・ワイド・ヘイ、アポストル・ジョー・ペロシッチとボクシー・レーナーが登場します。Pro per set soy. E a word search a Asian canoe could the ball ten QC arga Q word search a Sagats and Doyer at the Marco Monabemusio. Entry Gio Nermas, Entry Yesarmas, Andre Shukufuk Sermis, Andre Adder Sayer American Dickimus. So are Smithy Yesu Kiristan Shinko or Shinrayo or Kokaino at this. So stay Konkaino MFC Worldwide no Edition Deva MFC Ministries Karano Kyo no Message or Todokishmas.
5: こんにちは、ホープラジオのジョー・アン・ベロジェックです。今日は生まれ変わるということについてお話しします。この教えでは生まれ変わることについてはなしてきましたが、今日は最初に起こることをお伝えします。これは本当に本当に重要です。なぜなら神はあなたを息子や娘としてものと見てもらいたいからです。なぜなら神はあなたを父としてしてほしいからです。ヨハネの福音書1、潮位に12節に悪を書かれています。しかし彼を受け入れた者には神の異なる権能を与えた。すなわちその名に信頼を置く者たちである。イエスを救い主として受け入れるとき、あなたの中に神の異なる力が与えられます。つまりその日からあなたの生活は神と共に歩むようになります。だから神の子や娘であることが何なのかあなたは知っている。なぜなら神は家族を望んでおられるからだ。神は常に神の家族を築こうと努めてこられた。 明らかに悪魔は今日に至るまで家族を破壊しようとしている。彼は地元の家族を破壊し、家庭で人々を離婚に追い込む。悪魔は団結を憎む。もし彼がアダムのようにあなたと信徒の団結を破壊できれば、彼はあなたの命を飲み込むことができる。あなたの保護は父から来ます。もし悪魔があなたとあなたの父のイメージを破壊できれば、あなたは真の AI を理解するのが難しくなるでしょう。なぜなら彼は常にその間に割ってはいろうとしているからです。創世記の最初の章を読んだ人なら覚えているでしょうが、悪魔が最初にやったことはエヴァに神を非難し、彼女の神への信頼を破壊することでした。そして彼がそうした時、彼女は真が彼女の最善を願っていないと説得されやすくなりました。彼は言いました。真はあなたがすべての木の実を食べることを望まなかったのは、そうすればあなたも彼のようになるからと。彼の非難は真があなたから良いものを隠しているというものでした。あなたが本当に持つべきものなのに、真は与えたくないのだと。悪魔は常に人々を非難します。だから、例えば結婚しているなら、悪魔はあなたの配偶者を非難し、子供を非難し、上司を非難する。なぜなら非難を仕掛ければ、あなたを娘や息子、夫、上司、人事は仕事から引き離すことができるからだ。その結果、結婚が破綻したり、子供との関係が断絶したりする可能性がある。悪魔は常に分離を試みる。神は回復させ、悪魔は分離させる。再生の経験は罪からの悔い改めから始まります。自分自身が間違っていたと認めるの右翼や自覚はあなたにとって最も素晴らしいことです。自分自身に正直になることは何事にも成功する環境を作り出します。自分がどこにいるかを認めることができればそこから抜け出すことができます。誰も間違っていたくないし、謝りたくないものです。しかしあなたがいた場所から抜け出せない限りあなたは壊れません。あなたは立ち止まってしまいます。多くの人々は人生の真ん中で止まってしまっています。成長も動きもないのはプライドのせいです。プライドは敵です。私たちは皆指導者がプライドに満ちていると国が様々な問題に巻き込まれることをしています。ケンスンは指導者が持つべき特性です。イエスはあなた方の中で最も偉大なものはあなた方の僕となるべきだと言いました。そして良い指導者、聖書的な指導者とは何かを表現するために彼らの足を洗いました。ヤコブの手紙4章6セット7節には神は高ぶる者を拒み、謙虚な者に恵みを与えられるとあります。神に服従し、悪魔に抵抗すれば、彼は逃げていきます。あなたが知らないことを知るの右翼が重要です。あなたが間違いを犯すことを知り、その間違いを受け入れるの右翼が重要です。そして神に助けを求め祈るのです。彼が言いました。自分の罪を告白する者には、私は忠実で公正なるものであり、その罪を許し、すべての不義から清める。つまり、間違っていることを認めたくないから、または傲慢だからと悔い改めないなら、あなたは神の祝福を受ける立場にいないということです。祝福を受ける立場にいないだけでなく、神は傲慢を拒み、謙遜に引き寄せられるのです。私は何年か前に、神が私を次第に自己評価が低くなる状況に置かれた経験から学びました。そしてあなたが捨てられたり、自己評価が低かったりすると、それは難しいことです。なぜならあなたは誰かになりたいと思うからです。ある時、神は、私に言いました。高慢と低位、自己評価はセットだと。私は実際、自己評価の低さは歪んだプリデだと考えています。なぜなら、あなたは自分が価値がないと思うようになり、悪魔があなたは素晴らしいと囁くからです。 その肯定的な言葉に惹かれて自分を良い人間だと考えるようになります。しかし、正しい答えを持っていないことに気づき、間違ったことをしてしまう。そしてまた自己評価が低下する。なぜなら悪魔は嘘つきだからです。これはサイクルです。私を聞いている人の中に自分を高く評価していたのに、次の日に分かちがないと感じる人がいるでしょう。つまり、そんなサイクルは本当に日々させてしまいます。そんな生活スタイルの最も良い解決策は、神に服従することです。なぜなら神はあなたを愛しているからです。神はあなた自身よりもあなたについてよく知っており、あなたの人生のために良いことを教えてくれるからです。悪魔ハエバーに神は良い方ではないと嘘をつきました。良い方が愛する人々を悪魔に誘惑されて神を崇めたり敬ったりすることをやめさせた。人々を取り戻すために唯一の子を十字架で死なせ、そのような厳しい罰を受けるようなことをするはずがありません。神はその状況でも和解をもたらすために来られたのです。神は神と人間を再び結びつけるために来られました。神はあなたの日常の生活に参与したいと願っていますが、あなたが神について間違ったイメージを持っているなら、その方法を知りません。コリント人への第二の手紙、1章17節には、従って、もし誰かがキリストにあるなら、古いものは過ぎ去り、すべてが新しくなったとあります。これはあなたに新しいものが与えられることを意味します。新しい霊が与えられるのです。アダムが罪を犯したとき、彼は霊的に死んでしまいました。そのため、彼は五感と心だけが残され、それが私たち大多数が神を知らない状態です。なぜなら、その状態では経験し、心で分析するしかできないからです。しかし神を知ると神の言葉と聖霊があなたの人生を定義するのを助けてくれます。私が再生された時、神は文字通り私の過去を定義しました。なぜなら私たちは皆傷つけられた過去、間違ったことをした過去、人々に信じられず批評され、深く傷つけられた過去を持っているからです。私はあなたの親もそうだし、友達もそうだとさえ思います。教会でも誤解され、ひどい扱いを受けることがあります。しかし私が生まれ変わった時、神は私の幼少期や思春期に起こったことを定義し始めました。そして私が少し成長した時、神は私にあなたは誰なのか、何を修正すべきかを語り始めました。まず神は起こったことを定義し、次に修正する方法について教えてくれました。神は私が初めて生まれ変わった時、私を修正できなかったのです。なぜなら私の自己肯定感が非常に低かったため、私は逃げ出していたでしょう。だから神は私とつながれるまで、私がすべきでないことを優しく許してくれたのです。そして彼が私を愛していることを知り始めると、彼が私を矯正し始めました。人々は矯正を拒絶だと考えますが、矯正は愛です。しかし悪魔は嘘っきで、彼らはあなたが好きではないからそうしているのだとあなたに言います。つまりあなたの中にある新しい人間、生まれ変わった人間は古い人間と戦っています。新しい人間と古い人間は常に戦っています。つまりあなたの心はそれは真実ではない、そうはいかないと告げるでしょう。なぜならそれは過去の習慣やるルーを使おうとするからです。それが聖書が心の霊で新しくされる必要があると教える理由です。聖書を読むこと、私は新しく生まれ変わった皆さんに聖書を読むことを強く勧めます。聖書を読まなければ何が起こっているのか理解できません。 なぜなら新しいゲームに古いルールで挑もうとするからです。それが新約聖書と呼ばれるゆえんです。旧約聖書では人間が悪魔を戒める場面は見たことがありません。神は人々が従うときそれらのことを常にケアしてきました。しかしあなたが神聖したときあなたは神の姿に作られた不死の霊的存在となり再生された霊を持ちそこからあなたの命が湧き出ます。そこからあなたの力が湧き出ます。神を信じるとき、信仰はあなたの内なる部分、心の泣きに下り、あなたは強くなります。古い人間は変わろうとしないのです。なぜなら、あなたは十字架にかけられるはずだったあの男を覚えているからです。彼は誰もがと性行為をしたい、悪い食べ物を食べたい、上限を受け入れたくない、独立したい、自分のやりたいことをやりたいと願っています。しかし残念ながらそのような人々の人生はほとんど破綻しています。彼らは離婚したり薬物依存症になったりします。悪魔は嘘つきで独立することが必要だとあなたに言いますが、私たちは本当に生まれ変わったとき。
6: This is Hope Radio, Angel 5, T-A-W-H, Palau. Listen 24 hours a day at hoperadio.net.
7: Joker Face Adventures へようこそ。これは日常生活の中で神が私たちに聖書の真理を教えてくださる方法に焦点を当てた週刊番組です。
8: 常に畏敬の念を抱く者は幸いであるが、心を頑なにする者は災いに陥る。箴言28章14節。主よ、あなたの民があなたを第一に置き、あなたの皆を畏敬できるようお助けください。イエスは言われた。私が力あげられれば、すべての人を私のところへ引き寄せるであろう。ヨハネによる福音書12章32節。この番組はイエス用とその御技を称えるために制作されました。今日私ハイディクツクと共にフェイスアドベンチャーへご参加ください。そして父なる神様、今日のこの冒険から私の勝利と人生のために何を学ぶべきでしょうかと尋ねてみてください。ご存知のようにダビデは詩編63編8節で、私の魂はあなたを熱心に追い求めますと語っています。ダビデは主に従うために困難なことを成し遂げました。懸命に追いかけるという表現はストロングの網羅的コンコダンスにおける定義番号セナファー君12に該当し、発音はダウバックです。これは現象の語根であり、本来の意味は、承知する、すなわち、しがみく、密着することを指します。比喩的には、追跡して、捉える、しっかりと、とどまる、固く結びく。密接に、あるいは、懸命に追いかける。結びく、しっかりと、保持する、追い越す、懸命に追う。固執して、捉える、といった意味を持ちます。そこで、サムエル記上16章1節から2、述説や実際には1節から16節までを見たいと思います。私たちはダビデがいかに熱心に主に従ったか、そして私たちの心が神の御心にかなうとき、そこに喜びがあることについてお話しているのです。それではサムエル記上16章1節から読み進めましょう。そこにはこう書かれています。主はサムエルに言われた。私はサウル、すなわちサウル王をイスラエルの王位から退けたのに、いつまで彼のために嘆き悲しむのか。核に油を満たしていきなさい。私はあなたをベツレヘムの5サインおもとへ使わす。彼の息子たちのうちから私にふさわしい王を定めたからである。さて、サウル派イスラエルの初代王でした。そのことを SH 言っておいてほしいのです。するとサムエルは言いました。どうしていけるでしょうか。サウルがそれを聞けば私を殺してしまうでしょう。主は言われました。メシウシを一頭連れて行き、主への生贄を捧げるために来ましたと言いなさい。三節、5サインをその生贄のザルに呼び寄せなさい。そうすればあなたがすべきことを私が示そう。そして私が名指しするものを私に知らせてくれ。第四節、サムエルは主の仰せられた通りにし、ベツレヘムへ行った。町のチョロたちは彼の到来に震え上がり、平和の使者として来られたのですかと言った。ここで少し立ち止まってみよう。なぜ人々が震え上がり、サムエルが平和の使者として来ているのか尋ねたのか不思議に思わないだろうか。そこで前の章のサムエルの様子を振り返ってみましょう。彼は単なる従順 純な預言者ではありませんでした。彼は神の王国における神の義のために熱心に働いていたのです。サウル王は預言者サムエルを通じて神から不敬虔な民であるアマレクを徹底的に滅ぼすという使命を与えられていました。サムエルはサウルに誰一人として生かしてはならないと明確に明示し、こう言っています。男も女も、父の身子も、父の身子も、牛も羊も、ラクダもロバも、すべて殺せ。これはサムエル記上15書3節です。サウル王はこの戦いに赴き、アマレク人を打ち破りましたが、アマレクの王アガグだけは生かしておくことにしました。ここからサムエル記上15章8セット9節を取り上げ、その後少ししてサムエル記上16章に戻ります。カレファアマレク人のおわがぐを生け捕りにし、民をすべて剣の刃で徹底的に滅ぼした。しかしサウルと民はアガグを、また羊や牛のうちの最良のもの、超えた家畜、高羊、そして良いものすべてを許し、それらを徹底的に滅ぼそうとはしなかった。しかし卑しいものやクズと呼ばれるものはすべて彼らは徹底的に滅ぼしました。そこで戦いの後サウルが退却すると、サムエルはサウルに AI に出かけました。サムエルはサウル王が主に不従順であったことをすでに主から知らされていたのです。ですから主よ、私たちはあなたに願います。これは私とすべての中衆の皆様に向けた願いです。私たちをあなたの御前と民の前で謙虚に保ってください。預言者サムエルはこのことを何事もなかったかのように見過ごすつもりはありません。主はサウルを王としての地位から退けましたが、サウルはまだ王位から追放されてはいません。神は次の統治者ダビデを準備しておられました。私がこの背景情報を皆さんと共有するのは、サムエルがこれから行う行動の量をお示しするためです。それではここから話を再開しましょう。いや、まだその話ではありませんが、まず質問を投げかけます。なぜターミンは震え上がり、サムエルがこの祝宴に平和的にやってくるのかと尋ねたのでしょうか。それは神がサウル王に不快感を抱いておられ、サムエルも同様だったからです。サムエルは怒っていました。彼が何をしたのか見てみましょう。サムエル記上15章22節。これは私が今日話し始めた箇所の前の章です。サムエル記上15章22節にはこうあります。サムエルは言った。アマレク人の王アガグを私のところに連れて来い。アガグは慎み深く彼のところへ来て、死の苦しみが過ぎ取ったに違いないと言いました。するとサムエルは言いました。お前の剣が女血を粉きものにしたように、お前の母もまた女血の輪で粉きものとなるであろう。そしてサムエルはギルガルで主の御前でアガグを四つに切りときました。さて、この情勢を想像してみてください。カレーを切り裂いたとあります。つまり、カレーはアガグを完全にバラバラになるまで切り刻み続けたのです。これは相当な怒りだ。私はこれは義の怒りだと信じている。さて、16節に戻ろう。これでなぜターミンが震え上がり、サムエルが平和の目的で来たのかと尋ねたのかがわかるだろう。まず、サムエル記上16章の5節にはこうある。サムエルは穏やかに言った。私は主への生贄を捧げるために来たのだ。身を清めて私と今日に生贄の場へ来なさい。そしてサムエルはイツサイとその息子たちを清め生贄の場に招いた。彼らが来た時、サムエルはエリアブを見ていった。確かに主の油注がれたものはこの人の前にいる。これがダビデの兄だ。続いてナセ。しかし主はサムエルに言われた。その顔や背の高さを見てはならない。私は彼を断ったからだ。主は人の見るようには見られないからだ。人は外見を見るが、主は心を見る。そこでここで一言付け加えたい。心を見よ。これはあなたと私のためであり、神はこれをこの話を聞いている中衆の中の誰か、あるいは何人かに買ってっておられるのだ。あなたは外見ばかりを見がちだが、神はあなたが関わっているその人の心を見よとおっしゃっている。さて、8節に進みましょう。そこで、イツサイはアビナダブを呼び、サムエルの前を通り過ぎさせました。すると、サムエルは、主はこの者も選ばれませんでしたと言いました。第9章では、ジェシュは次にシャマを通り過ぎさせた。すると、サムエルは、主はこの者も選ばれなかったと言った。つまり、ダビデにはエリアブ、アビナダブ、そしてシャマという3人の兄弟がいたのである。ダビデには他にも兄弟がいましたが、この箇所で言及されているのはこの3人です。そして、ダルサツ、再びイツサイは7人の息子をサムエルの前を通り過ぎさせました。すると、サムエルはイツサイに言いました。主はこれらの人々も選ばれませんでした。サムエルはイツサイに言いました。あなたの子供たちはこれで全員ですか？するとイツサイは答えました。まだ聖子が1人残っています。 今、彼は羊の世話をしています。そこでサムエルは逸才に言った。彼を呼び寄せてください。彼がここに来るまでは私たちは席に来ません。ダビデはそれほど幼かったのです。これは聖書の説には書かれていませんが、私の解説として付け加えますと、ダビデは幼すぎたため、家族は彼が預言者サムエルとのこの盛大な縁に呼ばれる必要はないと考えていたのです。さて、12節から読み進みます。逸才は人を使わしてダビデを呼び寄せました。彼は窒息の良い、美しい顔立ちで、耳麗しい若者であった。主は言われた。立ち上がって彼に油を注げ。この人こそその人である。こうして主は読者である私たちに結束の良く、美しく認め麗しいダビデの要望を示しておられた。そしてこの言葉の中で主はダビデの心についても私たちに示してくださっている。主は立ち上がって彼に油を注げ。この人こそその人であると言われたからです。覚えておいてください。主はこう言われました。主は人のように見ない。人は外見を見るが、主は心を見る。さて、使徒行伝13章22節に進みましょう。ダビデの心がどのようなものか見てみましょう。主はサウル王を退け、つまり老いから退かせ。そして、彼を退けたのうち、神はダビデを彼らの王として立てられました。神はダビデについてこう明かしされました。私は一歳の子ダビデを見つけた。彼は私の心にかなうものであり、私のすべての御心を成し遂げるものである。つまり、私たちが目指すべきは、神の心にかなうもの、すなわち神の御心を成し遂げるものなのです。それでは、サムエル記上16章13節に戻りましょう。そこでサムエルは油のカードルを取り、兄弟たちの真ん中でダビデに油を注いだ。その日から主の御霊が

0: 9章3節ウネブ訳には、知恵を愛する人は父に喜びをもたらすとあります。今年はずっと喜びについてはなしてきましたが、喜びに関する力、強い言葉は本当にたくさんあります。そこでもう一つご紹介しましょう。箴言3章13節。知恵を見出す者、理解を得る者は喜びに満ちている。Wait, let me redo this properly. 今年はずっと喜びについてはなしてきましたが、喜びに関する力、強い言葉は本当にたくさんあります。そこでもう一つご紹介しましょう。箴言3章13節。知恵を見出す者、理解を得る者は喜びに満ちている。これはダビデの言葉だったと私は信じています。ですから、もしあなたがダビデがしたのと同じ神を知りたいと願うなら、神はあなたを愛しておられ、あなたが直面していること、していること、どこにいようとも、カーティーであれ、家族と一緒であれ、仕事であれ、親戚や政府との関係であれ、どんな状況においても、神こそがあなたの答えであることをしてほしいのです。サウルが神に不忠実だったように、私たち一人一人にも自分に不忠実な人がいたことがあるでしょう。しかし、ヘブライ人への手紙13章5節で神はこう言われています。私は決してあなたを離れることはなく、決してあなたを見捨てることはないと。これは NIV 訳です。神は常に共にいてくださり、私たち一人一人とのつながりを望んでおられます。ですから、今日から神との関係を築き始めましょう。サムエルがそうであったように、どの息子が選ばれ、どの息子が選ばれなかったかを見分けるように、あなたも神を知ることを学べます。ですから、この祈りに合わせて、私に従い、イエスをあなたの人生に迎え入れてください。誰も自分だけだと感じないように、みんなで一緒に祈りましょう。神様、あなたが私の声を聞いてくださり、死を込むことはないという信仰を持ってあなたの御前に参ります。私はあなたとの間に正しい関係にないことを認め、あなたと正しい関係になりたいと願っています。どうか私の罪をお許しください。聖書には、もし私が口を持ってイエスを主と告白し、心でイエスが死者の中から蘇られたと信じるなら救われると書かれています。私は心でイエスが死者の中から蘇られたことを信じ、イエスを私の主であり救い主であると告白します。どうか聖霊で私を満たしてください。私のすべての罪を許しください。失われた人々への愛を、御言葉を求める心を、そしてどこへ祈ってもイエスの福音を述べ伝える勇気を与えてください。そして私を救い、ご家族の一員として迎えてくださったことに感謝します。イエスよが私のうちに生きておられるからです。アーメン。今心を込めて、私と共にこの祈りを捧げてくださったすべてのリスナーの皆様に、こんにちは、そして新しい家族へようこそとお伝えします。この地上で皆さんと会うことは決してないかもしれませんが、天国で必ずお会いできるでしょう。そして今日のお別れの前に、リスナーの皆さん一人一人に祝福を宣言したいと思います。超自然的な知恵をあなたに授けます。中心念的な平安と繁栄をあなたに授けます。また中心念的な富と守り、そして恵みも授けます。ご存知のように、神は私たちを大いに恵んでくださるとおっしゃっています。主の祝福は私たちに神の御ハートに従うものとして恵みをもたらします。そのことをぜひ聖地てほしいのです。それでは来週もここを再開し、再び喜びと神の御ハートにかなうものとなることについてお話ししましょう。それでは来週まで、ハイディがお伝えします。神と共にあれば、私たち一人一人が勝利に満ちた喜びあふれる信仰の冒険を歩むことができるのです。
1: 今週の放送で祝福を受けたなら、ぜひお知らせください。 heidi.athefaithadventures.comここまでメールをお送りください。次回の The Faith Adventures をお楽しみに。
2: Music on HopeRadio.net at 300 hours UTC

0: アンカードウィズマイクロビンソンへようこそ。今日お聞きいただく中でイエス・キリストを魂の怒りとすることの意味がわかるでしょう。彼を見つけ、そして今日目的を見出しましょう。第7節目で彼はこう言っています。しかし私にとって遠くとなっていたもの、すなわちそれらをすべてキリストのために失ったとみなした。彼は、私はこれらすべてを手に入れ、これらすべての成果を成し遂げたが、それらは私を前進させ続ける真の力ではないと語ったのです。パウロはもはや自分自身に導かれることをやめたと述べていたのです。箴言14章12節をご存知の方はどれくらいいるでしょうか。人には正しいと思われる道がありますが、その道の終わりは何でしょうか。死です。私には正しいと思われる道がありますが、その道の終わりは死なのです。つまり私はただ自分のケティンを話しているだけです。つまり私が霊ではなく肉に従って歩んでいるとわかるのはまさにその死です。なぜならただただ見せられな気分になるからです。自分の内なる人に従って歩んでいるときは疲れ果てて力尽きてしまうのです。彼はこう言いました。しかし私は私の主であるキリストイエスを知る知識の卓越性の前ではこれらすべてのものを損失とみなしています。私はキリストを得るためにすべてのものを損失とみなし、それらをゴミ同然とみなしているのです。ある訳ではそれらをクソのごときものとみなす、word とあります。それはかなりひどい表現ですね。うんちみたいなものです。彼はそれらをゴミとみなしているのです。そして私はキリストにある自分の義、すなわち律法による義ではなく、キリストへの信仰による義、すなわち神による信仰の義を見出したのです。聞いてください。あなたがこれまでに経験したことのないほど刺激的な人生を体験する方法を教えます。それは自分自身に導かれるのをやめ、主に導かれること、そしてヌヘの献身を通じて力がどこから来るのかを知っている一人の人生を通してヌが何ができるかをただ見届けることです。あなたは素晴らしいことを成し遂げるでしょう。人生を振り返った時、まさか自分がそんなことができるとは思わなかったというようなこと、まさか自分にそんなことが起こるなんて思うなかった、あれは不可能に見えたのに、そして神はそれを成し遂げてくださるのです。神はそれを成し遂げてくださいます。神はこう言われました。御霊に導かれるとは、すなわち主を知ること、十節にあるように主の復活の力と主の苦難への交わりを知り、主の死に習うことである。冒頭で語られていた喜びの部分はどうなったんでしょうか。神はまず主にあって喜ぶようにと私たちに告げておられます。主において喜ぶこと、それがこの一つ連の教えの始まりなのです。そして今彼はこう言います。主を知り、また主の復活の力を知るためと。どうすれば復活を知ることができるんでしょうか。死を通してです。私たちの人生においてどうすれば復活を知ることができるんでしょうか。死のような試練を通り抜けることによってです。私たちが通り抜け、耐え抜き、そして乗り越えていくような試練を通してです。そうして初めて私たちは復活を知ることができるのです。それは当然のことです。彼はこう言いました。キリストの苦難に預かると。いや、私は交わりが大好きです。苦難とは交わりたくないですね。私は日差し下の四時間、そういったものとの交わりを望みます。そして苦難との交わり、私の人生で苦難について学んだことがありますか。それは謙遜さを養ってくれることです。思いやりを深めてくれることです。それは私が愛すべきなのに実はあまり好きではない隣人がどんな苦しみを味わっているのかを理解する助けになります。またキリストがどれほど私たちを愛しておられるかを理解する助けにもなります。あれほど多くの苦しみを味わわれながら十字架に向かう際、キリストは十字架の向こう側に広がる喜びを見せて、その苦しみを耐え抜かれていると書かれています。正直に言いますが、今の状況の向こう側にある喜びを見出すのは私にとって時には難しいことです。実のところこう言いたいのです。肉にではなく御霊に導かれていなければ、現在の状況の向こう側にある喜びを見ることは不可能です。なぜならもし私が持っているのが肉だけなら、私ができることといえばひたすら掘り続け、立ち上がってまた掘り、 立ち上がってまた掘り。いつも同じことの繰り返し。ただ掘る、掘る、掘る、掘る。ただかきむしる、かきむしるだけだからです。そう、ただ人生を生きるだけ。だからこそ、私たちにはキリストにある自由があり、この世が持つような希望を持つ必要はないのです。私たちにはキリストが与えてくださる希望があります。それは未来に歩むことであり、キリストに身を委ねることであり、時には苦難の交わりでもあります。少し前に苦難について説教しましたが、それは教会においてしばしば欠落しているメッセージです。しかしそれは人生の一部なのです。皆 SN ご存知でしょうか？もし聖書に記された苦難について説教したり教えたりしなければ、私たちが本当に苦難に直面したとき、本当に苦しむとき、携帯電話をトイレに落としてしまうようなことではなく、真の苦難です。誰かに苛立たされるようなことではなく、真の苦難に直面したとき、苦難という脅威を理解していなければ、私たちはそれを乗り越えることができないのです。しかし、死から命への復活があることを知っている人は、どれほどいるでしょうか？彼はこう言いました。もし何らかの方法で死からの復活に吐息することができるなら、と。12節で彼はこう言っています。私がすでに吐息したとか、すでに完全であるというわけではありません。ただ、キリスト、イエスが私を捉えてくださったそのものを、私も捉えることができるように、私は前進し続けるのです。皆さん、ご存知でしょうか？口には出さないこともありますが、心の中ではもう手に入れた、達成した。私は立派なクリスチャンだ。バツジをつけられる。立派なクリスチャンの男、あるいは立派なクリスチャンの女として、バツジをつけられる。つまり、私は立派なクリスチャンで、やるべきことはやっている、と思ってしむことがあるのです。そして自分は、と移したと思い込むこともあるでしょう。しかし、パウロのようにまだと移していないという自分の欠点を見つけることこそが、最も素晴らしいことの一つだと思います。彼はこう言いました。兄弟たちよ、私は自分自身を、13節、私はすでに自負するわけではありません。ただ一つ、後ろにあるものを忘れ、前にあるものに向かって進み続けるのです。この13節の御言葉はまるで私に向けた御言葉の啓示のようでした。13節から私個人に向けたメッセージのように感じられました。人々は時々、特に牧師でさえも、私たちクリスチャンや牧師を見て、もう完璧に成し遂げた、問題もなければ悩みもなく、性格の欠点もなく、何の問題もないとみんなすことがあると思いますが、それは全くの誤解です。私にも性格上の欠点があります。そしてそれらは常に表に出てきます。子育てをしている時にも現れるし、夫としての役割を果たしている時にも現れます。いや、夫としての役割って何だったっけ？配偶者としての役割。まあいいや。とにかく、配偶者としての役割、まあいいや、そうした性格上の欠点が私の中に現れてくると、私はこの13節のパウロと同じ気持ちになります。聞いてください。ここでのパウロは、私たち全員が感じていることを感じているんです。その説で彼はこう言っています。で、兄弟たちよと。で、これは姉妹も兄弟も含まれていて、つまり私たちはみんな同じ立場にある、みんなって意味です。みんな、彼は私たちがここで一つのグループに属していると言っているのです。彼はこう言いました。私はすでに得ていると自負するつもりはありません。ただ後ろにあるものを捨て、前にあるものに向かって進んでいるのです。つまり彼は自分一人で成し遂げたとは考えていないと言っているのです。自分の内面を振り返れば欠点がすべて見えてくるでしょう。重要なのは、自分の欠点を認めるには自分が良すぎると思い込むようなクリスチャンになってはいけないということです。もうすべてを達成したと思い込むようなクリスチャンになってはいけません。自分の欠点を認めるということは、あなたが欠点のあるクリスチャンだということではありません。そういう意味ではないのです。それはあなたが人間だということです。この力なしにはあなたは何もできないということです。あなたは不造の人間なのです。 です。あなたには欠点があります。あなたには常に欠点があるものです。問題があることを理解せずにメッセージを聞いたり、聖書を開いたりしてはいけません。神なしではあなたには問題があります。あなたは決して成功することはできません。もしもう成功したと思っているなら、一つ提案したいことがあります。もしかするとあなたはそうではないのかもしれません。もし自分は完璧だと思っているなら、今こそ再びひざまずく時かもしれません。今こそ神の前で謙虚になる時かもしれません。なぜなら私は断言します。断言します。私は完璧ではないからです。自分の力だけでは決してできません。身なりを整えることはできます。ネクタイを締めることだってできます。そうじゃないけど、ネクタイを締めたり、身なりを整えたり、そういったことは全部できるし、すごく見栄えよく見せられる。でも神なしでは私には欠点が山ほどある。自分が欠点だらけだという量だけで、決して教会から遠ざかったり、神から遠ざかったり、キリストの体から遠ざかったり、あとぞさりしたり、引きしがったりしてはいけない。自分が欠点があるという事実を利用に、地元の教会から遠ざかってはいけません。むしろその欠点があるという事実を教会に駆け込み、力をもたらし、力を得て、私たちと同じように欠点のある誰かを助けたいと思うきっかけにしてください。私も何度も失敗します。どれほど多くの人が失敗するでしょうか。私は奉仕の重みを感じます。家族の重みも感じます。起きているあらゆる事柄の重みも感じます。取り残されること、血を恐れることもあるでしょう。病気などを経験したことがあり、未来を取り残されるのではないかと恐れたことはありますか？約束します。10年間、私はずっとその恐怖と戦っていたんです。自分がいなくなったら、みんなはどうするんだろう？これからどうなっていくんだろう？何が起こるんだろうと、たくさんのことを取り残してしまうだろうと思っていましたが、あることに気づきました。世の中で何が起ころうとも、世界は私抜きでも回り続けるのです。取り残されることへの恐れを抱いても何の役にも立ちません。そこにはイエスの苦難に預かり、主の中で喜びを見出す機会があるのです。私の助けとなったことが皆さんにも役立つことを願いますが、御言葉が必ずや皆さんを助けてくれると確信しています。パウロがこうしたことが全て起こっていると感じ、自分には多くの欠点があると感じたとき、どうしたかを見てください。14節で彼が何をしたかを見てください。彼はこう言いました。私はキリストイエスにある神の召しの賞を得るために目標に向かって進み続けます。これは聖書の中で非常に興味深い点です。パウロは自分の失敗を見たとき、それでも前進し続けました。しかし私自身を含め、私の周りで目にするする多くのクリスチャンは失敗を感じるとやめたい、あるいは後退したくなるのです。そして私は神の言葉を教えられておらず、神の力を体験していないために神から遠ざかっていく世代を目の当たりにしています。なぜなら御言葉と御霊の両方が必要だからです。その両方が不可欠なんです。そしてパウロは自分の不十分さを感じた時、さらに前進しようと止めたのです。これは興味深いことです。主がここで私に示してくださったことがいくつかあるので、皆さんと分かち合いたいと思います。しかしまず第一に、主は兄弟よとおっしゃり、私たち全員を同じ立場に置かれました。ですからここにある答えは兄弟姉妹である私たちに向けたものです。主はこのことについて私に四つのことを示してくださいました。真の息子や娘は自分の欠点に気づき、第一にそれをありのままに罪、あるいは性格上の欠点、あるいはその両方と呼ぶでしょう。性格上の欠点は罪につながる可能性があります。しかしそれだけで私が悪い人間になるわけではありません。ここで重要なのは、もしあなたがキリストにある自分のアイデンティティを持っておらず、福音が述べ伝えられるのを聞いた場合、つまり現代の多くの人が罪を指摘するようなメッセージは否定的だ、いや裁きだ、宗教的だという理由で、決して人々に罪を自覚させないような説法を好むのはまさにそのためです。 なのです。それは真実ではありません。神の御霊によって私たちの罪を指摘されるすべてのことは、もし私たちが神の御霊によって罪を自覚するならば、それは私たちをよりキリストのお見姿に近づけるためなのです。私たちがダメな人間だからというわけではありません。それはこの世において私たちがキリストの御姿となることを妨げている何かを取り除いているということです。そして罪の自覚とはまさに私たちをキリストの御姿へと変容させるためのものなのです。コリントの信徒とへの手紙第2、3章18節。私たちは皆キリストの御姿へと変えられていっているのです。この教会にはクリスチャンとしての歩みがまだ浅い人などいません。確かに赤ちゃんもいますし、もっと赤ちゃんが生まれることを願っています。しかし私たちは成熟すること、成熟へと成長することを信じています。そして成熟するためには正直でなければなりませんし、自分の人生における罪を罪と呼びなさなければなりません。性格の欠点を性格の欠点だと認めなければなりません。私が本当に望んでいることが何かわかりますか？自分自身に自分の態度ば悪いと認めたいのです。他の人にそう言わせたくはありません。どんな会話がおわでも神様のお見前で私の態度はどうだった？イエス様どうですか？どうなっていますか？と自問したいのです。そしてうまくいっていないときはそれに真正面から向き合い除去を古典させたいのです。なぜなら私はイエス様のようになりたいからです。自分はクリスチャンだと言いながらイエスのようになれないなんてことはしたくん AI。 自分が欠点だらけの人間だとみんなに知ってもらいたい。率直に言ってそんなことが書かれた T シャツがあればいいのにと思うほどだ。私は欠点だらけだ。でもイエスのようになりたい。だから第一にそれを罪や性格上の欠点とありのままに呼ぶことだ。第二に過去のことを忘れてしまう。多くの人がここで立ち往生してしまう。過去のことを忘れてしまおう。それを反芻するのではなく逆転させよう。今こそ逆転の時だ。そうだろう。でも私はこれを1000回もやってしまったと言うかもしれない。それに向き合おう。背に近い目だ。エイメン。問題は多くのクリスチャンが今のままの生き方に満足してしまうことだ。決してそうしてはいけない。それは否定的なことではない。私は何かになりつつあるとただ言いなさい。私は成長している。私は何かになりつつある。私はキリストのようになる。私は成長してる。私は良くなっている。まだそこにはたどり着いていない。アーメン。今日お聞きいただきありがとうございます。アンカーチャーチライブで私たちを見つけることができます。ウェブサイトでデジタル接続カードに金融具して聞いていることをお知らせください。繰り返しますが、アンカーチャーチライブです。しっかり立ち、イエスと結びついていれば、どんな嵐でも乗り越えられます。
1: Proclaiming God's goodness, we're TAWH Palau, Hope Radio Angel 5. Listen online at hoperadio.net 24 hours a day.
2: TAWH Palau concludes another broadcast day. You've been listening to Hope Radio Transmitter Angel 5. Hope Radio originates from Morgantown, West Virginia, USA, broadcasting from the island of Palau via shortwave station T8WH. You can continue listening on our live stream by going to our website, hoperadio.net, and choosing live stream from the drop-down menu. Or join us again tomorrow as we once again broadcast the good news of our risen Savior, Jesus Christ, on Hope Radio, Angel 5, T8WH, Palau.